yama burna tala mojur barasina barasina tala marfal serigne miñu di pé serigne touba toak faleyam nañ jaga kol fael